0: តែដានកោសៃងាប្រជាជនញាមឬងាយចាក់ប្រហឹមតែមិនពមក្រំជាងលុយឡានអ៊ីនធឺណិតមរយោប្រក្លាលែដានប្រើបាយោកដិបនឹងលិះមរមរោឡំប្រក្រេតឡាំងប្លែមញាមដឹង
1: វិជ្ជាហេតធីមីងក៏ដាងបានគិនញាជឿនធំ
0: អីឡូទីម៉ៃកណងជាកទុំនោះប្លែមអ្នកប្រងលើក្លែងបឹងយត់អូគាត់ឡាមដឹងបឹងណាន់ទីកលជាកទុំនោះជាអ្នកដៀតលុយឡានដៀនទៅឡំរឿមឡានទៀតណាប់ម៉ៃកទឿនងាចាក់ហិនប្រជាជនលុយឡានដៀនទៅពីមដួងពីមណារំដើមក្រំជីងទោះទីលូនោះអមយកកណងទីទុំសាំងជើមអ្នកឡំក្លុំឡាដូចអូបេតះទោះទីសាំងជើមអ្នកឡងរងឡានឡំប្រអែដៅប្រងះរាំអារមរោកំនេះរាត់ទំលេតនប្រភិមក្លាក់យករាំអារមនេះរាត់បាវិតក្លែលេះកលនោះក៏ប្រកសៀមខ្លាំងណាន់នោះទូក្លែរាបំនេះនាំកាត់ឡំចាំគុណប្រមកក្លែលេះចាក់ខេន
2: បែងះរាំអារកបួនសាងលេះដន្តះដេះជីចាងបួនសាងអត់អត់មកក្លែលឿនបាត់មកក្លែលេះមកក្លែលឿនណាឡាអួយបានលះអញ្ញាប់បានងាញ់យូរੂក្លែលេះលះឡាបួនសាងរែឌីញូលូក្លែមភ្លើមផ្លាច់អហងភងបាច់ងាវដារងរះកោសូឌីនថៃលះរងរះកោសូជឹងមិញទីញអត់ហួយមកអនឌីញូមកឆောင်းព្រះអោះក៏ភងណៃអារោកកោអនដអននេះលះលះអញ្ញូអសួយឡំក្លែរែអបាក់អប្រាប់អហរាមអារឡំក្លែឡំតអ្នកអ្នកត
0: ដឹងបងប្រងាក់ក្លាតុំសេស៊ីឡាច់ណាន់ហាត់រាំទុនរួយមកលុះកយុះមកលេសអេការចារតកលាក់ប្រឹសលុយងាក់ហងទុំតាប្រសិទ្ធិមិតពេលបងណាន់លិះមរមរោអមយកកនងយោះឡំប្រក្រេតឡឹងដូចអូបេតះលជីងតាប្រចកេទីឌូកំនៀបបនសាំក្រាំជីងផ្លែមញ៉ាលេណានេលិះកលតបាយោះទុំកាត់ដាប់នឹងកណំរោឡំក្លេះដិបអកោះផ្លាមអមនេះបនសាំងលេដិតបិងកាប់ដកលាក់មកពេលណាមិពនណាមិទុះជុំនេះងោះពេលម្លែករះងោក្រិតក្លៀងលំដានមកទួជុំនេះយាឯណោះមនេះទៅប្រុសរេប្រឺលមកលុហិនលំទុំរេកម្មកម្មណៃក៏យក់ណានក៏នឹងប្រអេត្រាចារមនេះក៏តាំងកសៀមខ្លាំងទីទុំនោះមកឯណោះមនេះទៅក្លែរក់លូលះដានប៉ះម្លាំងកំធិបនសាមយះលត់លោះកាច់លោះលំវល់ពោះទេទីសាយាទុលទុំនុកមកលូមនេះទៅក្លែរក់ឯងោះពេលម្លែករះងោក្រិតក្លៀងលកមកក៏នឹងប្រអេត្រាមនេះក៏តាមសិរមក្រាក្រេះអេត្រាំយាកាច់ប្លោះមកងាក់ទីទុំនោះទើបក្លែរក់កញ្ញាំរក់កាច់ប្លោះទើបពីមឡារក្លែរក់កំរោកបែមើងសាអេត្រាវហេតែលំដៅក្លែរក់ឯងោះពីមឡែរះឯងោះក្លឹតក្លៀងអប្រងវិញទីស៊ីវមិនដឹងហិនក៏ប្រាប់ពីមតោះវ៉ាជិងកះក្លែហេតិប
3: បាទអត់ទុំីសាទៅ dọn vệ sinh
0: ក៏សេកោពីមតោះណានាពើសាងវ៉ាជិងកះសាងទុកកដាល់ក្រិបទុំដឹមកងអែពីមរក់កាច់ប្លោះកាច់ចេះដែរទីសាយដៅសាអែទូលមិនតាំងតុមាក់លែកដានកាសៀមក្លំត្រំគុនកំនេះរក់គូណាទុះណែអែដៅលំដេកតាំងណៅកាសៀមក្លះលំបួនសាងវេមក្លាទុំនោះទើបក្លែរក់លែកដានសៀមក្រាណុកមកក្លែរក់ទើប
4: ជុំតោដាក់គឺយ៉ាងវិងអ៊ីទេជុំតោ
0: សាងអែដៅសាលំដេកតាំងតុមប្លាំងទុះកំនេះបួនសាងនៃក្រំកាំងក្លែរក់ឯងោះវេមលែករះងោក្លឹតក្លៀងចេញគេមិនទោះពឹកសាងទុញបិនមកបជីហ៊ុំតាមនឹងយ៉ាដួមអែយ៉ាលត់លប់លែកណាន់កាសៀមក្លាណៅក្លែសេះប្រឡាសែមឡៃទីកលណគូអរំកាំងក្លែរក់ឯងោះពេលម្លែករះងោក្លឹតក្លៀងអមយកកណងប្រងះយ៉ាន់មិនកណងប្រអេដៅដូចអូបេតះចាំមកក្លេះលឿងមិនយ៉ាប់កណងថារប្រោះអេពូលីយ៉ាមិនបិទរំរូកសៀមក្លាំងមកបោះមនុស្សទើបក្លែរក់មិនសិមក្រានោះមកក្លែរក់ទើប
5: ចៅដល់ឡាខំជេដូច
6: រំកាំងក្លែរក់ឯងោះពេលម្លែករះងោក្លឹតក្លៀងអមយកប្រះយ៉ាន់កណងប្រអេដៅអូចាំងមកក្លែលុយងាមឹងជីចាំនេះបួនឆាងពីមទោះវ៉ារិង្កាយេះឡាត់ឡកកាច់ប្លោះ
0: លុយសេកនឹងប្រអេដៅលកគលណោះមនេះទៅក្លែរអង្ងោះពីមឡែរះងាវក្លឹតក្លៀងទៅប្លារម៉ារម្រកកាសៀមថ្លាំងចាំងមកក្លែមឌីកតាំងលុយងាបោះនេះទីទុំនោកទៅប្លោះក្លែមកបោះនឹមនេះទៅផ្លែដាំសិមក្រាស់ម៉ារនោះទៅប្រារំរកក្លែរក់ទៅប្លារប្រងឡំកណៃអេពូលបិនកសិមថ្លាំងក្លែពីមដោះវ៉ាលជិងកាមៀលត់ឡុកគ្រីអេដ្រាមយាកាច់ប្លោះ
5: ទីបតយ៉ាំសាក់ចាក់ជី
6: នេះកតាំងក្លែកសិមថ្លាំងមកបុះនឹមទឹមនេះទៅពេមត្រាំគុណម៉ារក្របកក់ឆៃចេញពីមដោះវ៉ារិងកាមកបជីមនឹងកងអែកញ្ញាំរកកាច់ប្លោះកចេះមិនដែរ
0: អេបេណាមេបោណាមេទុជុំនេះទើបលះដាន់ទួជុំនេះយាទាំងបងកកធុនទួយបោទួប្លោះណាំទុរៈណៃប្រែបុក្លែរអីងោះពេលម្លែរះងាវក្លឹតក្លៀងអត់ដាទុកទើបលារលូឡាំចារ hinga bra ka sem tlang msem kra nok teup klerwa meng kanang bra e draw le nan kanang bra san ji e gol na ku bra ram kang klerwa at chang mo kle pim phon meng krap ko sai bim to ja jao ring ka sang lam he blung e chong e khat roi ben ji tum tam nam kang e le dan ji rat lop jing nek nga pim ro klerwa teup lar hai trăm đồng rúp lại đây này mừng ra lại mờ lại đàn hai trăm đồng ở sập lụp đồng rúp đặc lắc mình chưa hết tập này lại chắc cầm liệu buồn sang lại đàn bình cấp trem đình lặng lẽ buồn lại tâm tuôn là mà trăm đồng rúp về tay